야, 다 잖아. 대안 다 잖아. 아, 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 잖아. 다 Tabakadin Jengi, Jendang Cheche Nambos Chadi Yori, and the Nambos Sanjebe, and our Chugi Ning Dundi, and the Sanjay Taba, Ningzi Tawa Cheng, so in the Tane, handsome Jenji Cheku Yori, and I just Samba Sangu Kidadi, Nambos Sanjebe Chugi, Ning Dun Chadi Yori, Ningan Namju and Nangshu Motu Chirizane.네 대체 도스 계획이요. 나보 산제에 최대 애니 소 님부 되베이나 따와도 제바 니기 타네 듀융그레스 애니 낭베 따와 가르키기 어슬바이나 띵중 따와디 낭베 따와레스기요. 가레슬람나 애니 따바 산제 심데 대기 다 템바 실레 참데 애니 낭베 최기 대체 듀융기요레. 애니 템바 시 대체 파 십타우 던드자네 미가 안다 둘라칸 검정 원래 시버 콜로스 하시면 되게 어 시버 콜로스 때야 뒤터네 시버 콜로 창 가봤어야 뒤터네 딘신 남샤디 드네 드셰 제기 와래 간다이니 나로데 텐데야라 주니 천야게 다치기 겸물 롱아 카와 터데 버 찍다 드네 마 쳔에 아니 자겐 찍체 아니 남시 뚜다와 데스니 뚜스체 뚜스체니 야마 주니 드체 미기 시버 콜로스 하시도와 디 간다 도스 Gamu Longmane, ne Roku Teng and Tibadulia, Tendiava Juni Tanyagi, Rimu Desen Juni Yare. That the Degi, Yala Juni, the conditioning Yumura Slavaina, was down Sawa Sawa de any Muriba Che, any Muriba Gamu Longa the drawings. Tendeti, Muribe Wangi, any Chadangi, Yumutu Jing Yare. Jenny, dear the civil call Utalaya.자대시에 주시에 파과시에 소가자 숨을 주무시도와 뒤에 도숨 준비하래 뒤에 단 남주야 지당으로 찔러야 아니 자와 띠무 파악 선배 띠무디 자와채 아니 파악 카네마 아니 제 주무대다 주의 주무니부디 파악 카네마 된댕했지 근데 제가 로수지하래 세상 자대다 주의니부디 차당 선배래 차당대야 띠무 파악 선배 ene timu kutwane yon te aji songa re chidu zane tawa sibo kolo ko sibo kowa le ya tu kwa te ya ke tawa te nyumu tuksungu wangi yungu ya re si ene kurdu kade re slabda tome marikwa ne ene kashi tente ke pala yama chunyi dusu dugu ya re songa re dog se ne ene kurdu di tawane genegi shewa yina ene o roa rik tuks se ne roa ringam rik tuks se oda di tende yang la junyi ki sivu kolo si dati ni jimbari ta di ta de teki ngam ka tona yang usma chung ta de tuang kuchi nam ju tuang kuchi teki yare tuang kuchi ta dawa chi en tuang kuchi digi eni dawa te chunbe tarba dawe tarba chun eni o sivu kolo li ya nebe jingla eni dungi jirun shi le mandaba indu zane eni tele chunbe eni tarba topu kure sungde o tende chigi jomden degi cha ga dus Dawatalia, Chungu, Dekum, Chita. Any Migisham, the six whichever, any Tiguchi and Mijeshi, Yawapusun, so was a Rangus Nuns, didn't sign your Tamba Yusun Deagi, or six whichever, Kashish Matia, Tinishita, Lucy Yavari. Mingarjum Dender, any Shashu Kudune, any Tula Hangi, any Gomjolia, any civil call of Changaba to Tisuni. The Luju in Kabu, Utayana Seni, Tawak Kabu Julia.어다 지 개부 편주 유기 개부시다 파우소 지 능진 다시 끼 꾸리 체는 근데 그 판에 담아 로주디 또 충분해 그래서 더 중요한 게 어다 내리 쉬고야 돼 근데 양라 중이 있어야 되기 그다 나란도 민두배 동네 있어야 돼 다시 나와다 가와다 치외 천배 아니 동네 뒤에 뒤 자와 가르쳐는 영벌이 쓸려나 아니 머리부터 하는 영벌이 레다 유무와 왕이 영대벌이 쏜데 Tendai yang la chungi di su du yu du sa ne nyomong che En dene le che
tene tungye che o ti sung gi phige da du du yare sa de yin ba yin du san ne tungye de lan ju wa ng yo yare ti she gi yare chi du san ne ma ra zo min du be tungye di kyen ji wa le chung wa re ma do ene ji den ko bo ta bu chi gi lo yo wa go do ta ne chung wa chi ma re ene du da kyen ji wa ng gi chung wa chi da ene sa wa ju ma ri go se da kho kho chi gi ju sa wa ma ri go se da di ene ne lu lo chi ji lo zin ne ge lo so yin du san ne ti sem den sem ne de lu chu le ya re che ba re sa de yin ba yin du san ne ene kho wa se da di ene sa phu ya chi re kho wa se da di pang phu ya chi re ma lo so phu ya cha de ya re che ba re sa de ya ene ten de ya la chu ni lung ju gu thon ne ma kho wa du du che lu do gu thon ne kho wa do de ene ta ba du ya kho wa du sung gu ya re ta ga da di ji ten du de ta ba se da di ju jin de ne yu gu ya re Mindibe tunge di yin de ne yu yares. O de de yimba yindu sane na bo sanje be tawa di tenjung ge tawa se de ya de. Jir tenjung le ya da shi ju jin ge tenjung da. Ani cha da cha jen ge ani du du ge tenjung da. Ani ming ge wang ge to ge wang ge ye zam ge tenjung chen ni tenjung ge kho ma da mong ge ji yu ge yare. Re de da na bo sanje be da shi che ba yong do lo ge da dun do yong do lo ge ji ge u tha le she de ya ge tenjung di ju jin ge tenjung di sung ge yare. Tadi ini bayi itu, nampak sahaja bayi tawa di tenjung ke tawa res. So tenjung ke rancin je semua itu, rangkit tunggu ada, rangkit tawa di, ini senji tidur dan tawa itu dapat cahaya lagi. Ah, rangkit ini tidur setiap hari, tato itu rangkit leh sange itu thane yang dia aje, cahani. Tadi ini bayi itu sana, mana tu sama lor tawa juga ada, tunggu minyak juga cahaya ada. Tadi ini bayi itu sana, tunggu saya setiap hari dah tawa thoya sange di,当时这个先进了呀这个第一在老那些呢被第一岁来学校说了这个都没在老那些呢当时这个先进的怕都没怕这个谁要是没办法正在的你一他们的不出于没出现这些都没差的没事了你一到过香港国民的去年把这个床就送的我真的真的送不来所以这一百一十三呢都没谁要的电话主要的说说让给让什么对的钱呢Any bosung di diju di di kebo che, diju di di cheng a dong. Any gewe cho di di la tang du che ni, kong ne kong du bay ni. Oh, da ka da su su, digbun di du gi, ngani cha chue gu ta ne, any lai sang bu chi du che, di in de bu di gi, tau ya chi da, dung in se ya chi, du se gu ya le. So, di de song wang yin du zan ne, da ten jung gu da wa di ta ne, any dung in se ya dang, Jawa tapi agak terdahulu ya, siapa cawa bangku ni, tadi sungguh ada. Cawa bang sedaya di, cawa mana, jawa sedaya di, cawa mana sampai kesian mana. Ninji sampai guna lantai, ini cawa cedunya ni, tambah dah lah, cawa mana sungguh ada. So, di dalam ini tu sana, cawa cedunya ni, tambah lagi ya, kumungi, ini cawa dan jenis yang kuyuba ini tu sana, cawa cawa tu ninji sampai cahaya ada. Dana sahaja jemden dek, tegak sih jom ke cuy yang tu lalu cawa tu ninji ini sungguh 你是早晚就被单白来送的，在这里因为因对，俺俩做兄弟的个经常是推军队呢，三百三过去的啊，就打，哎呢，就输了一年，热了一盘打，可是盘打。